0: fait qu'il y a beaucoup de gens en difficulté actuellement à la fédération qui disaient mais qu'est-ce qu'on va faire et tout. Le politique a récupéré un peu ça et on espère un petit peu sauver les apparences en disant bon, on peut pas continuer sur cette humiliation. Donc c'est bien évidemment un coup politique mais qui dépasse la simple Coupe du Monde. Contrairement à la Fédération Ivoirienne de Football qui avait proposé à Hervé Renard après le limogeage de Jean-Louis Gasset à la CAN 2023 de faire une mission commando, ça n'avait pas pu se faire parce que la Fédération Française n'avait pas libéré le technicien français qui dirigeait la sélection féminine. Là, cette fois, Renard, ça l'intéressait évidemment cette mission, mais il voulait davantage. Donc, en termes de salaire, en termes de garantie, il a pu venir avec son staff. En fait, ça, aucun coach n'avait obtenu ça de la Fédération Tunisienne de Football. Tout simplement parce que la Fédération a toujours voulu contrôler, comme on l'a expliqué, pour des raisons de business et de clientélisme. Là, on a l'impression que la récréation, la fin a été sifflée. Néanmoins, on va être très clair, même Renard, etc., et qu'importe les résultats, le football tunisien et principalement sa fédération a besoin d'un ménage. Et ça, qu'importe le sélectionneur, il faudra jamais oublier que si la sélection est dans cette situation-là, c'est parce que des gens l'ont sciemment pris en otage pour leurs petits intérêts. Et ça, le politique ne pourra pas l'oublier au moment où il faudra rendre des comptes.
1: Il y a les clés, mais les calots. يوجع معناتها هو حاسس بالوضعية خش عليها أكثر منا أحنا. معناتها يقولك أنت الفوتبول تونيزيا سومي بغانوتاج ولا معناتها
2: قال
1: حاجة مصالح الشخص معين أو أشخاص معينين هي اللي ماخذ المونوبول متاع الفوتبول تونيزيا. ما نجم نتحرك كل مدرب يجينا نحسبوه اللي هو كل أنا منهم صابر اللموشي وقت اللي جاء وحكى لي هو انا باش ناخذ الامور الكل انا قراراتي من راسي انا انا انا انا وفينال ما وقت اللي نجيو لجورجي اللي حشنا بالمدرب نلقاو برشا حاجات اخرين والكلام اللي خارج انه التشكيله مش هو اللي عملها انه الرسم التكتيكي مش هو اللي عمله انه الاختيارات نتاع الليستا مش هو كان فيها لولاني لهنا وين ماشيين بالكرة التونسية واللي قاعدين كل مرة رو إذا احنا خذينا مولينا على خاطر هو أكثر واحد صحافي أجنبي متابع الوضع الرياضي في تونس ومهتم من سنوات يعني ساعات تلقى عنده هو حاجات احنا في تونس ما نجموش نقوله عليها وما تتقال الناش
2: كان عريهن الرياضي مرة في الشامبيون متاعنا في تونس هو صحيح. هو حكى لنا ووضح لنا
1: اشياء وخرجت برشا حقائق هو
3: قريب برشا قريب برشا الفوتبول التونسي قريب برشا
1: شنو الصوره هذه اللي خرجت للعالم من تونس اللي كانت هي الرائده في الكل
3: هي ديجا الصوره هذه احنا نحكيوا فيها في بعضنا وقاعده خارجه يعني في الميديا بارتو في ريزو سوسيو الناس الكل اللي مهتمه بالشان الرياضي عن قرب ولا عن بعد نفس الديسكور نفس الـ الـ الـ يعني التشخيص الوضعية العامة متاع الكرة التونسية انه المصالح الضيقة هي اللي تتحكم في الكرة في تونس لديسيزيون يتاخذوا على اساس المصالح هذية تعيين الناس زادة كيف تعيين الاشخاص في الاماكن المعينة كيف يعني تتاخذوا بالمصالح هذا كل احنا نعرفوه حكاية زادة على السيرك التونسي يظل هو يزمو ما ينساش هذا السيرك الفرنسي كان سباق يعني مع دومينيك في المنتخب الفرنسي والفضائح اللي صارت دونك راهو صاريف في دي كومبيتيسيون من نوع هذايا كاس عالم انه تصير شوك كيما هكا سي نورمال باش تصير نوعا ما من الفوضى التسييريه نوعا ما من التجاذبات كل واحد ورايه ما تنساش التايمينغ صعيب برشا عندك ماتش اخر من بعده يعني فما الامبورتونس نتاع الماتش وضعية الفريق ككل المورال اللاعبين عديد الأطراف من الداخل دونك سي نورمال باش تصير البيرتورباسيون باش تصير لكن من بعد الفايدة الناس اللي باش تاخذوا الديسيزيون اسكو باش تاخذوها على نفس المنطق اللي كانت تاخذ فيه قبل والا بنفس الإعادة
1: باش نعاودوا نفس الحكايات
3: نفس الحكايات حربوشة باش نسكتوا الناس باش نطيحوا التونسيون في البلاد باش نايا يزي ماش نحكيوا على لونترونور نحكيوا على الجديد تو الناس ولا تحكي على شكون معاه في الستاف شكون باش يخلط كيف باش يخلط نحكيوا على السالير تو نسينا الخايبه ونسينا الماتش ونسينا
1: شنو الفلوس اللي باش ناتيو
3: وفهمت دونك هذا اللي ماهوش باهي هذا اللي هو اللي قعدنا اشاك فوا نعاودوا فيه قعدنا اشاك فوا يا اخي الا ما نستناو صحف في فرنسا باش يجي يعطينا درس في التصليح وفي الاصلاح وفي هذا الكل يعني تو ما نحبوش ندخلوا مره اخرى في الماتش بالتفصيل لكن جنرال مو يعني هذا شيء محزن وشيء مؤسف انه الناس تحكي علينا هكا وقت اللي نورمال مو احنا نعطيو ليماج الباهيه
1: مولينا كيف ما قال معناها الكره التونسيه مرهونه في اشخاص معينين ولانه هذا راهو طرف من اللي